0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4 694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: We want more music!
17: Disco sounds.
18: Bra, min godis. 80-talet, det är inte

0: 86.
1: Hejsan, då hoppas jag att ni har lust att tillbringa de två närmsta timmarna med att lyssna på musiken som var gångbar under 1986. Det är alltså dags för Pop 86. Och vi ska inleda med en duo som fick sitt rejäla genombrott under det året, nämligen Pet Shop Boys. Deras första hit nådde toppen av Englandslistan redan i slutet av 85. Och senare blev den en jättehit världen över. Vi lyssnar till West End Girls.
2: Rådjur, god.

Här förstås Pet Shop Boys, bestående av Chris Lowe och Neil Tennant. West End Girls var det vi hörde. Vi stannar kvar i England och ägnar uppmärksamheten åt en mångsidig musiker och låtskrivare vid namn Gordon Sumner, mer känd som Sting. Här hör vi honom i Russians.

Solete om Sting. Han nådde Trackslistans första plats i februari 86 med Russians. Och en samtida hit var en av de största framgångarna för AHA. Nämligen den här låten, hämtad från albumet Hunting High and Low, som är vetta i både England och Irland, liksom på Tracks.

Ja, det här är vi förstås Aha med The Sun Always Shines on TV. Ni lyssnar till Pop 86 och vi fyller närmast på med ett amerikanskt rockband vid namn Mr. Mr.

0: Mr. Mister hade två USA-ettor under 1985. Först Broken Wings och därefter QEA som vi hörde nu. Det spelades flitigt i Europa under 86 och nådde andra platsen på Tracks i mars månad. Den österrikiske singer-songwritern Falco spelade under 80-talet in tre låtar som handlade om en tjej vid namn Jeannie, och två av dem blev Tracks-ettor. Den första av dem nådde, trots en mycket kontroversiell text, dessutom första platsen i en rad länder på kontinenten och blev en av Falcos största hits. Här är Jeannie Part 1.
1: Pop 86!
2: Jeannie, come on. Steh auf, bitte. Du bist ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir uns?

Falcos största hits heter Der Kommissar och Rock Me Amadeus. Den fick alltså en listetta även med den första låten om Genie. 1984 var ju Alphavilles stora år, men de fortsatte leverera hits under de följande åren. Den låt vi ska höra nu var första singeln på albumet Afternoons in Utopia. Här har vi Dance With Me.

här var alltså Alphaville i Dance With Me. Och då ska vi släppa fram Mikael B. Tretodd som under 86 iklädde sig rollerna som både gubben Jämmer och professorn. Den sistnämnda svarade för en landsplugga inom radion som nådde tredje plats på både svensktoppen och på tracks. Vi känner säkert igen de märkliga ljuden här bakom. De kommer från en evighetsmaskin som bara går och går av sig själv. Så då tar vi väl och låter professorn själv berätta om den här makalösa maniken.

0: Starta på ett kick, det är en makalös manikon.
1: Jaha, jag tror jag fattar, men...

0: jul så sitter fast i en mast i vårat superskjut. Det går hit och det går dit och det går runt en liten dyr. Och det startar på ett kick, det är en makalös manikon.
1: Jaha, tack, tack. Men vad...

0: Professor Jon Wallin ville veta vad det är.
1: Jo, alltså strömmen som man får från generatorn då, det är just precis så mycket att manicken börjar gå. För strömmen går

0: gör någonting. Det går på somrarna, så kan det ibland hända att den går varm upp, och då kan vi koka gröt där uppe i trappen.
1: Men ja, den här stora maskinen bara för att koka gröt.
2: Hej, det här är Christer Sandelin.
3: Det här är Tommy Ekman, och du lyssnar på Radio Godis.

Zion svarade på den dundersuccé 1986 tack vare Dover Calais. Trea i Melodifestivalen och etta på såväl singellistan som Svensktoppen och Tracks. 86 var även året då Whitney Houston fick sina första hits i Sverige. En av dem var den här, The Greatest Love of All.

Final Countdown, ja, med Europe förstås. Ett av en massa länder under 86 och även det årets populäraste låt på Tracks. Carola nådde också första platsen på Tracks-listan med den här låten, uppbytad av Bee Gees. Det är fråga om titelspåret på hennes album The Runaway.

Ja, ni hade säkert inga problem att känna igen Carola där i Runaway. Depeche Mode hade ett mycket framgångsrikt år också. Två av deras hits under 1986 var Stripped och A Question of Time. Den sistnämnda var uppföljare till en låt med en snarlik titel. Den heter A Question of Lust. Så då tar vi alltså och lyssnar till Depeche Mode.

Det här är vi Depeche Modes stora hit A Question of Lust, som bland annat nådde andra platsen på Tracks under försommaren. Nu en engelsk fotomodell som under 1986 inledde sin skivkarriär, och den började ju på bästa tänkbara sätt. Ni har säkert räknat ut att jag syftar på Samantha Fox, som fick en listetta världen över med låten vi ska höra nu. Det här är förstås Touch Me, I Want Your Body.

0: Och det vi hörde nu var Erasure med Ola Moon.
1: Radiogodis.se.
0: Ja, ni lyssnar till Pop 86. Och närmast ska vi släppa fram Level 42, som under året fick sin allra största hit med den här låten. Därför stås Lessons in Love.

Level 42 släppte en mängd skivor under 80-talet. Men det blev ett magert facit vad gäller stora hits. De hade i alla fall en listetta på kontinenten med Lessons in Love som vi hörde nu. Så till Tyskland och en grupp med en storstad i namnet. Det handlar om Münchener Freiheit, som sedan kopplade sitt namn till bara Freiheit. De hade en seglivad sommarhit med låten vi ska höra nu. Den heter Every Time.

Münchener Freiheit där i Every Time. Under 1986 släppte Eurythmics albumet Revenge, som ynglade av sig flera stora hits. Under sommaren dominerade de på sommartoppen med den här låten, som även hann med att tillbringa en vecka överst på trackslistan, Thorn in My Side. You gave me such a bad time. Tried to hurt me, but now I know. Hi, this is Dave Stewart from the Eurythmics, and you're listening to Radio Gold.

Där förstås Eurythmics med Thorn in My Side. Och då ska det bli filmmusik tack vare Peter Cetera som sjöng temat till Karate Kid 2. Låten nådde första platsen på singellistan och andra plats på Tracks. Här är Glory of Love.

Chicago var relativt bortkända med listframgångar. Och 1986 visade Peter Cetera att han kunde lyckas bra på egen hand också. Bland annat nådde han första platsen på Billboard-listan med Glory of Love. Under året skivdebuterade Roxette under eget namn, även om Per Gessle och Marie Fredriksson samarbetat tidigare. Vi ska höra deras första singel, Never Ending Love, trea på vår besändningslistan och på Tracks.

Många stora hits har det blivit för Roxette genom åren. Och den allra första var alltså Never Ending Love. Och vi fyller på med en sångerska och skådespelerska som också har vant sig vid stora skivframgångar. Det är förstås Madonna det handlar om. Och hennes största hit under 1986, det var den här.

0: Från Madonnas album True Blue hörde vi Papa Don't Preach.
1: Give me a beat!
0: Just det, hjälp till att hålla takten. För nu ska vi låta Janet Jackson ta ton. Med den här låten nådde hon toppen av den amerikanska R&B-listan. Den blev också mycket framgångsrik i Sverige och nådde till exempel tredje plats som bäst på Tracks. Och då tycker jag att vi ska låta Janet berätta att hon är, just det, nasty.

Janet Jacksons största hit internationellt sett är That's the way love goes från 1993. Vad hörde vi henne i en tidigare upplaga med låten Nasty. Så till en brittisk-irländsk singer-songwriter som vi känner till ganska väl vid det här laget. Hans namn Christy Berg.

Han har släppt ett 20-tal studioalbum och en massa singlar. Christer Berg alltså. Här har vi hans största hit, The Lady in Red. Vi ska närmast fortsätta med ett amerikanskt rockband vid namn Device. Deras enda album hette 22B3. Och med på den skivan fanns det en hitlåt som de är mest kända för. Den här...

är alltså Levi's i Hanging on a Heart Attack, som blev speciellt uppmärksammad i Sverige. Den var topp 10 på singellistan och klättrade till tredje plats på Tracks. Och vi kryddar med en filmlåt. Från actiondramat Top Gun hör vi Berlin.

0: Berlin svarade för en av de populäraste låtarna i Sverige under 1986. Och det var den vi hörde nu, Take My Breath Away, som bland annat belönades med en Oscar. En samtida hit fungerade som titelåt på Cyndi Laupers andra studioalbum. Vi lyssnar till True Colors.
1: Hi, this is Cyndi Lauper and I'm very happy to be on radio and this is my single True Colors.

0: Radiogodis.
1: Cyndi Lopers första USA-etta hette Time After Time. Och den andra i ordningen var True Colors, som vi hörde nu. Under 86 släppte Magnus Uggla albumet Den döende dandyn, som bland annat innehöll den här låten, Joey Killer. Etta på både singellistan, Svensktoppen

Joey Killer är en av Magnus Ugglas största hits. Och som jag berättade nyss var den bland annat en topplåt på Tracks-listan. Detsamma gäller en låt som kommer nu. Captain Crew fick sin enda rejäla hit med I Just Died in Your Arms. Pum, pum.

hade vi alltså Cutting Crew med I Just Died In Your Arms, som blev översatt på en massa listor världen över. 1982 fick de holländska bröderna Bolan en stor hit med In The Army Now. 4 år senare gjordes den i en rockigare version och blev en ännu större hit tack vare

Och där fick ni titeln på dagens sista låt. Och det är fråga om Duran Duran som hade 3 tracksetter under sin karriär. Den andra i ordningen, det var den här. Vi hör Notorious.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen.
11: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta.
14: Tiden var ute.
15: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Radiogodis.se.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått se en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
10: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
14: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
15: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
16: Här är senaste nytt. Det luktar rök över stora delar av Stockholm efter att en omfattande brand bröt ut i en stor lagerlokal i Älvsjö igår kväll. Vid midnatt var branden inte under kontroll och räddningstjänsten, som räknar med att vara kvar flera timmar, uppmanar den som känner obehag att stänga dörrar, fönster och ventilation. Det finns i nuläget inga uppgifter om personskador. En rysk drönare träffade taket på ett flerfamiljshus i östra Rumänien nära gränsen till Ukraina under natten. Två personer uppges ha skadats lindrigt och ett 70-tal personer ska ha evakuerats från byggnaden där det började brinna efter att drönaren slog ner. Enligt AFP har Rumäniens försvarsdepartement bekräftat att det är en rysk drönare som träffat huset. Och Sverige är utslaget ur hockey-VM. Hemmanationen Schweiz var numret för stort i kvartsfinalen igår och skickade ut sig kronor ur turneringen med 3-1. Samtidigt fortsätter Norges saga och man är vidare till landets första VM-semifinal efter 2-0 vinst över Lettland. Och i semifinalen imorgon möter Norge Schweiz medan Kanada möter Finland. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
17: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
15: Moln drar från fjällen ut över norra Norrland med en del skurar i fjälltrakterna. I övrigt mest soligt och i den södra delen av landet möjligen lokalt högsommarvärme, där man i Götaland under eftermiddagen idag säkert kan komma upp i en 23-24 grader. 20-21 grader i Svealand och även i Norrland nu lite varmare. Strax under 20 grader ut mot kusten till i Norrlands inland något svalare. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
7: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
18: Radio Godis.

0: i Norrlands inland något svalare. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
2: Radio Godis.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
10: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta!
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt...
8: Kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
10: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till...

0: Volkswagen.
1: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
2: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
3: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
4: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
5: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
4: Och där var tiden ute.
5: Atlanta!
4: Tiden var ute.
5: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
6: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
7: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
8: Här är senaste nytt. Det luktar rök över stora delar av Stockholm efter att en omfattande brand bröt ut i en stor lagerlokal i Älvsjö igår kväll. Vid midnatt var branden inte under kontroll och räddningstjänsten, som räknar med att vara kvar flera timmar, uppmanar den som känner obehag att stänga dörrar, fönster och ventilation. Det finns i nuläget inga uppgifter om personskador. En rysk drönare träffade taket på ett flerfamiljshus i östra Rumänien nära gränsen till Ukraina under natten. Två personer uppges ha skadats lindrigt och ett 70-tal personer ska ha evakuerats från byggnaden där det började brinna efter att drönaren slog ner. Enligt AFP har Rumäniens försvarsdepartement bekräftat att det är en rysk drönare som träffat huset. Och Sverige är utslaget ur hockey-VM. Hemmanationen Schweiz var numret för stort i kvartsfinalen igår och skickade ut Tre Kronor ur turneringen med 3-1. Samtidigt fortsätter Norges saga och man är vidare till landets första VM-semifinal efter 2-0-vinst över Lettland. Och i semifinalen imorgon möter Norge Schweiz medan Kanada möter Finland. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
9: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
7: Moln drar från fjällen ut över norra Norrland med en del skurar i fjälltrakterna. I övrigt mest soligt och i den södra delen av landet möjligen lokalt högsommarvärme, där man i Götaland under eftermiddagen idag säkert kan komma upp i en 23-24 grader. 20-21 grader i Svealand och även i Norrland nu lite varmare. Strax under 20 grader ut mot kusten till i Norrlands inland något svalare. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
10: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
11: Radio Godis.
12: Vi lever i en värld av ständig förändring. Ingenting som var säkert igår går att lita på idag. Det är därför vi skapade Radiogodis. I Radiogodis vet du vad du får. Alla favoriter från 80-talet i en kokande nostalgitripp.
13: Vad mycket bra musik det finns. Det är en glädje att vrida på lite högre i luren och bara njuta, tycker jag själv, av alla låtar som jag spelar för er. Det här är engelska New Music och deras Areas.

New Music Areas på Radio Godis. Och Radio Godis ska nu flytta sig till en annan del av 80-talet. Hitta Johan Lindells första singel Samma ljud.

står de någonstans i Australien. Åtminstone er från Australien, de är Flash in the Pan. Och vi valde låten Waiting for a Train. 1982 kom den ut. Se vad vi har nu då.

Latour heter den och People Are Still Having Sex. Och radiogodis innebär ju bara 80-talsmusik, men det börjar ni väl kunna vid det här laget. Adolfsson Falk.

fall från en singel som kom ut 1985, eller en maxi-singel om man ska vara riktigt där noga med formatet. Nu lever jag igen. Den här låten skrev de, jag vet inte om de skrev den för Monica Tunnell, men de gav i alla fall iväg den till Monica Tunnell som spelade in den, en väldigt bra version där också. Jag vet inte ifall jag ska spela den någon gång, det borde jag nog göra. Nåväl, nu är det dags för Annabelle Lamb och låten som heter What's the Ice.

1983, en av Lamb, en platta som heter The Flame och What I See. Jag förstår faktiskt inte varför inte den här blev, att Annabelle Lamb blev egentligen en större en kändis än hon faktiskt blev. Hon spelades en del på radio här i Sverige och sådär, men det blev aldrig något riktigt jättehits av det. Det var, jaha, nu ska jag se där, så, nu. Play to win, det är dags för Heaven 17 och Play

then he said, även 17 play to win, och det är väl ett bra sätt att ha en bra dag i varje fall. Även om man inte vinner av det, så är det en bra dag att lyssna på radiogodis med massvis med bra 80-talsmusik. Och jag som säger det heter alltså Mattias Nyström. Dags att plocka fram gamla vinylplattor igen. Vad sägs om Björn Holm? Tid att stå still.

lite livsvisdom från Björn Holm här. Det finns tid att ta en paus, det finns tid att stå stilla, och det finns alla möjligheter i världen att vara dig själv och vara bra som just du är. Det blir man väl här på Radiogodis. Man blir liksom en lyckligare, harmoniskare människa. Det vet jag många, många människor som tycker. Eller i alla fall så hoppas jag att det är som. Soul är bra musik, och en soulboy, det är nog en bra kille, tycker i alla fall Ratata. Han började inte sjunga riktigt där än, Mauro Scocco, så då kan jag berätta att det här är Radiogodis med Mattias Nyström, den bästa musik.

och i spetsen för sitt ratata. Och nu mina vänner och mina damer och herrar, nu måste vi ska se, vi ska ta bort och göra. Nu kommer jag att låta väldigt för att vi är där, ja, så där. Nu ska vi förflytta oss tillbaks till väldigt länge sedan, 20-talet kanske. Det här är en radiostation som spelar alla ovare knastrar här med dagen. Stenkakor. Nej, hon är inte här. Nu ska vi se, vi försöker få tillbaka allting som vanligt och ska rätta in prins Valiant, Dan Sundqvist och prins Valiant och älskling, jag hatar dig. Ska se, vi ska skruva lite på ljudet här och se om vi kan få igång plattan med full hifi bland bandbredd som ni är vana vid här på Radio Godis egentligen.

Tom Sundqvist och Prins Valiant. En platta som heter Vadå jag dyster, och den kom ut 1983. Don Sundqvist, han har ju producerat väldigt mycket svensk musik och trummis i huvudsak, men han har givit ut ett antal plattor själv också under eget namn som inte har blivit såna där jättehittar. Ja, det här är alltså Radiogodis, och jag som står och pratar heter Mattias Nyström. Nu är det dags för något som det var länge sedan jag spelade det här. Det är fantastiskt bra. David Sylvian och Richie Sakamoto. Jag är inte så bra på japanska namn, jag ber om ursäkt för det. Om det är någon som känner sig förolämpad, så får ni väl stämma mig helt enkelt. Bamboo Houses heter den här låten.

Lovato och David Sylvian, Bamboo Houses. Kommer ni ihåg på ja, förr i tiden räcker det väl att säga, men speciellt på 80-talet och självklart tidigare än det. Men det var på 80-talet som jag var tonåring och växte upp och började köpa skivor. Kommer ni ihåg då var alla skivaffärer, det fanns så överallt att små skivaffärer, så kunde man stå där och på de bästa skivaffärerna kunde man ju då självklart lyssna på skivorna innan man köpte dem och stå där och bläddra i skivbacken och få tips och råd av de som jobbar i affären. Och jag kommer så väl ihåg när jag köpte den här dubbla A-sidiga singeln med Richie Sakamoto och David Sylvian, Bamba House, så kom hem. Om jag inte minns fel var det 1983 och jag bara spelade den om och om igen och tyckte det som wow. Ja, det är minnen helt enkelt som ju naturligtvis är fullständigt ointressanta för er som sitter där framför radion, utan det som är intressant framför er, det är ju musiken. Och det här är, jag tror att det kan vara så att det är ganska få av er som sitter framför radioapparaterna som har hört den här låten också. En kille som heter Peter Shelley, eller Pete Shelley, här är en sån där som jag spelade väldigt mycket ute på diskoteken i mitten på 80-talet. Det är Telephone Operator du ska få höra i en rätt märklig dubbmix.

speciale telefon operator. Han verkar helt enkelt vara kär i tjejen som jobbar på telefonväxeln eller telefonstationen. Själv var jag faktiskt förälskad en gång, och det är ju helt preskriberat nu. Men jag var kär i en tjej som stod i kassan och framförallt sålde ost i den lilla affären alldeles där jag bodde. Och sen så gick jag hem och skrev ungdomliga och längtansfulla dikter till henne. Jag ska se om det är jag har här, vänta. Här, kolla här. Ja, bröd, mjölk och ost. En helt vanlig kund. Led du så åt många killar eller bara våran stund? Längtar du också till nästa möte? Eller finns det någon du är kär? Har jag missuppfattat dina blickar? Trott något mer än vad det är? Över herrgård, cheddar och baron skrattar dina ögon mot mig. Jag vill inte prata ostar mer. Jag vill säga... jag älskar dig. Ja, det var ungdomligt, ni får förlåta mig. Men den har ett visst en viss ungdomlig charm, kanske man kan säga i varje fall. Här är Gary Moore och hans The Loner från 1987.

Loner med Gary Moore finns med på skivan The Wild Frontier från 1987. Väldigt bra om ni frågar mig. En lite regnig känsla i den där låten, som en regnig sommarkväll var ute och ja, nu har det nästan väl mycket av det höstliga här. Men vi fortsätter med den bra musiken hur som helst. Det här är Eva Dahlgren från 1980. Hon låt som heter Bara ibland. Och den får du på Radio Godis med mig, Mattias Nyström.

Wahlgren bara ibland. Och mina damer och herrar, det har blivit dags för en sån här snuttlåt, en kort grej på 48 sekunder. Det är Cornelis som har skrivit, men det är Monica Tunnell som ska framföra den här. Vi har hittat plattan Den flygande holländen när massa musiker gjorde Cornelis tolkningar. Så varsågoda. Yes.

De sa att huset låg mitt i vägen, låg mitt i vägen för en soldat. Det var en omväg på några steg, men jag

Dahlgren, bara ibland. Ja, mina damer och herrar, det har blivit dags för en sån här snuttlåt, en kort grej på 48 sekunder. Det är Cornelis som har skrivit, men det är Monica Tunnell som ska framföra den här. Vi har hittat plattan Den flygande holländaren, en massa musiker gjorde Cornelis tolkningar. Så varsågoda. Ja.

grej på 48 sekunder. Det är Cornelis som har skrivit, men det är Monica Tunnell som ska framföra den här. Vi har hittat plattan Den flygande holländaren, när massa musiker gjorde Cornelis tolkningar. Så varsågoda. Yes.

0: ren soldat. Det var en omväg på några steg, men istället slängde han en granat. Hur kan en människa bli så lat?
1: Ja, det kan man fråga sig. Hur i hela fridens namn kan man bli så lat? Men det jag faktiskt undrar över, vad gör du nu för tiden?
2: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

kära lyssnare, nu är det någonting som jag vill att ni fäster uppmärksamheten på. Nämligen det att Thomas Ledin inte har glömt. Han minns och längtar fortfarande en del av mitt hjärta med Thomas Ledin. Och det är egentligen så är det, upptäckte jag när jag tittade på skivfodralet, lite fusk där. För att den här plattan kom ut 1990. Men det, vi kan väl säga att han skrev säkert låten där redan innan på i slutet på 80-talet. Men det här är garanterat 80-tal. Vad sägs om Tom Jones med en Prince-låt? Och då vet ni alla att det är frågan om Kiss. You don't have to be beautiful to turn me on. No, you don't.

0: Cheers.
1: I just want your extra time. Och ska man vara riktigt noggrann så...
2: Let's go,
1: så behöver jag faktiskt inte era kyssar, utan det räcker alldeles utmärkt med er uppmärksamhet när jag spelar bra musik från 80-talet. Här till exempel Electric Light Orchestra och The Lights Go Down.

0: Light Orchestra, The Lights Go Down, en platta med Elo som kom ut 1980, heter Time. Väldigt tydligt producerad och gitarrspel av Jeff Lynne som ju även sjunger i gruppen.
1: Live från Studio 15, Mattias Nyström, Radio Godis.
2: Svenne har en tjusig bil, men hans tänder saknar stil. Brudarna har aldrig tänt, för han har inte Pepsodent.
3: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
2: Svenne har en tjusig bil, och hans tänder, de har stil. Brudarna har återvänt, för nu tar han Pepsodent.
3: Pepsodent, Pepsodent.
1: Du, jag har käkat radiogodis sedan jag föddes, och det har aldrig påverkat mig negativt alls.
0: Härligt att höra, härligt att höra, härligt att höra. Då är nog allting som vi ska. Jag ska ta fram min lilla checklista här, då ska vi se. Vi har packat fallskärm, vi har förbandslådan framme, vi har en skivstudiojournal, en liten karta över radiobackarna, radion är påslagen, och vi har planerat plomberat girindikatorn för att se att inte skivspelarna blir överstegrade och det blir för högt varvtal på musiken, så att alla blir ja, glada och yra i bollen helt enkelt, så kan vi verkligen inte ha det. Vi har även sett till att tyglat alla vilda djur här runt omkring i skogen för att det kunde...

No More Love on the Run. Jag sjunger om alla olika. När jag köpte låten då på 80-talet, då hade jag Caribbean Queen. Men här blir det både African Queen och European Queen. Han är inte blygsam, Billy Ocean. Han gillar alla sorter. Ja, det är väl så. Han var ute natt efter natt efter natt och fick med sig den ena flickan efter den andra hem. Och så plötsligt så träffar han den flickan. Flickan med stort F. Och ja, deras hjärtan började slå i takt och de kände kärlekens rosa skimmer över hela livet. Det är ju fantastiskt. Då som mina damer och herrar, förmodligen så var den här låten som man satte på för stereon för den här flickan när han kom hem på kvällen. Hot chocolate då.

0: chocolate, you sexy thing, din sexiga sak. En doft man hör er på krogen nu för tiden. Kanske vore en bra raggningsrubrik. Nej, det tror jag inte. Jag tar tillbaks allting, men det är faktiskt en bra låt. Här är disco som jag gillar allra bäst. Då ska vi se, jag tror att sändningskontrollen lovade oss ett litet meddelande. Och nu, ett meddelande till våra fransktalande lyssnare.
1: Alors, j'adore la musique des Haïtis que Mathias nous joue, mais cet imbécile comprend pas un mot de français.
0: Perfekt, då har ni fått veta det också. För er som behöver en översättning så är jag rädd för att den inte kommer att komma under det här programmets livstid. Men däremot kommer det mer fantastisk musik från 80-talet. Här är Bruce Hornsby on the Range. Och en fantastisk låt, den heter The Way It Is. Och du får den på radiogodis. Glöm inte bort det, glöm aldrig bort det.

otroligt snygg produktion där, Bruce Hornsby and the Range 1986, och The Way It Is. Och så då tar vi lite boogie, eller funk, eller boogie, eller vad man nu vill kalla det här. Men det är bra det här också. Det är dags för Kool & The Gang, mina kära lyssnare. De är på väg ut.

0: igång ikväll för grabbarna i...
1: vad jag ska säga egentligen? Jo, det blir tydligen utgång ikväll för grabbarna i Cool and the Gang. Stepping out. Ja, de har så ljusa röster. Tänk om jag skulle ha en sån där ljusröst. Nej, inte mörk. Ljusröst.
2: Sådär på det där. Tänk vad larvigt det skulle låta ifall jag skulle prata på det viset. Så kan man inte ha det bara, nej.
1: Nej, jag ber om ursäkt, det var inte ens speciellt kul. Jag tänkte att det skulle bli lite kul, men det blev inte så kul. Så att ni kan väl bara glömma bort allting om det där. Step It Out i varje fall hette låten med Cool and Gang från en platta som heter Something Special. Och nu börjar Earth, Wind and Fire sjunga i bakgrunden också. Ja, jag får försöka passa på att prata när de inte sjunger, för annars blir det jättekonstigt. Det här är en gammal Beatles låt och jag antar att ni kan gissa vilken, nämligen Got to get you into my life på Radio Otis. Nu kör vi.

Ba-da-ba-ba. Got to get you into my life, into my life. Fantastiskt bra. Got to get you into my life med Earth, Wind and Fire på Radio Odis. Och nu är det lite soul som gäller plötsligt.

0: här är visserligen 70-tal, men håll med om att det är en fantastiskt bra låt. Jag tycker i varje fall jag såg när den var som allra allra bäst. Nu ska vi se vad de har att säga här.
1: När DJ Mattias Nyström slutar spela blir det tyst.
0: Nej, så kan vi inte ha det. Tyst får det inte bli. Jag är ledsen, men det där var fel. Just, det var härligt. Vi förbereder oss lite med Oliver Sheeran. Get down on a

0: get down on a Saturday night. Ja, det är klart man ska. Eller så är man bara hemma och softa lite. Det kan vara skönt det också.
1: Radiogodis.se.
2: År 2012 går världen under. Men var inte oroliga. Det finns radio i himlen.
0: Radiogodis med Mattias Nyström.
2: Och för alla er som inte kommer till himlen har jag dåliga nyheter. Där tar Mattias Nyström emot personligen.
0: Ja, så är det faktiskt. Det har förutspåtts redan sedan urminnes tider i skriften i stenarna. Nej, i torskrommens färg i... Nej, det var i... De gjorde en undersökning av hur många procent av alla marmeladsmörgåsar som man tappade som hamnade med marmeladsidan neråt. Men nu struntar vi det och spelar musik istället. Yeah, här är en låt om alla oss riskjockeys.

en typisk 80-tals remix. Börjar de sjunga det också, men det tror jag struntar i faktiskt. Talk Talk heter de och Life's What You Make It. Jag tror jag ska spela den riktiga versionen av den här låten någon gång, för den är fantastiskt bra. Och så hela den platsen är bra. Skulle väl slänga iväg ändå här till en av mina käraste vänner som heter Helena faktiskt. Hon introducerade mig för många, många år sedan för The Smiths.

0: gillar den här titeln. Morrissey's The Last of the International the Last of the Famous International Playboys. En ordentligt lång titel som du får i Radio Godis med Mattias Nyström.
1: Där tog du pappret av Mattias Nyström.
0: Det var länge sedan faktiskt. Det är inte faktiskt det bästa man kan göra ifall man ska ha en sån här skön och trevlig helg. Utan det finns mycket, mycket bättre saker att göra som ni säkert kan slå upp i något uppslagsverk under rubriken roliga saker att göra på helgen när man inte vill ta pappret över av Mattias Nyström. Ska vi se. Vad har vi här då? Det här är 80-tal förstås. Det är ju mest 80-tal vi kör här i Radio Godis. Och det är, man skulle väl kunna lägga in det under rubriken Electrofunk eller något sånt där. När jag var ute och spelade väldigt mycket i början och mitten på 80-talet. Då är det här en låt som jag spelade mycket, en grupp som jag spelade mycket. Eron heter de. Och låten Land of Hunger.

Land of Hungary är runt i 111 slag i minuten. Det är egentligen ingen rockgrupp, men det är lite rock'n'roll. Blondie. Och låten One Way or Another.

Major Tom som sagt, 1985 så gav de ut ett album som, ja, vad heter albumet egentligen? Jag kan inte se att de har skrivit någon titel på själva albumet, men den stora hitlåten från albumet var Vatten från månen, som jag är säker på att många av er känner igen. Det var en kalaslåt det också, var den stora hiten, men vi valde ett annat LP-spår här. Det här låter ju spännande. Det är nästan som man måste ha en lite så här annorlunda röst när man, fast kanske inte så mycket annorlunda röst när man presenterar Grace Jones och Nightclubbing. Ja, hon började inte riktigt sjunga där heller. Då kan vi ta bort den här konstiga effekten och säga att det här är Radio Godis. Och vi spelar den bästa musiken från 80-talet.

0: Radio Goldies.
1: In a rabbit style. Grey Jones som jag spelar för er på en CD, en LP. Från början var det ju förstås som kom ut, vi ska kolla vad det står här, 1981, som heter Nightclubbing, hela plattan. Och vi valde titelspåret Nightclubbing. Här tycker jag det går inte så snabbt egentligen, men det svänger på ett härligt sätt som jag verkligen gillar. Och när vi nu ändå är inne med det som inte går speciellt snabbt, men som är väldigt trevligt att lyssna på, kan vi väl fortsätta med Martin Rössel och en historia om hur det regnar i New York.

Det regnar i New York, Martin Rössel, en härlig låt med en jättebra tycker jag svensk artist som är What You Gonna Do, säger de här. Jag ska spela bra musik. Ja, vad ska jag göra? Nej, jag kommer inte att liksom lägga ner. Jag ska spela mer musik.

Get Down on It. Something special heter den här plattan med Kool & The Gang som jag lyssnade på om och om igen när jag var tonåring och gillade verkligen den plattan. Och nu ska vi låta gruppen Gang of Four presentera sin låt själv, eller sin fråga på den här låten.

Ja, jag ber om ursäkt för knäpp och knaster här på den här gamla singlarna. Men det här är ju låtar som jag har svårt att hitta och få tag på CD-skivor. Jag gillar dem verkligen, så att det får gå ändå. Ni får liksom ta det helt enkelt. Jag säger som jag brukar, att stör er, då får ni väl stämma mig.

gäng av Four. Den ständiga frågan, is it love? Och det kan man ju, faktiskt fråga sig. Nu ska jag spela Ulf Lundell för er och en liveupptagning av Tre bröder.

Lundell, Tre bröder, liveupptagning från 1993. Maria kom tillbaka till den plattan. En fantastisk konsert, turné som Lundell hade med, tycker jag själv, otroligt bra versioner av sina låtar. Låten från början, den låg på skivan 12 sånger som kom ut 1984. Nu, mina damer och herrar, blir det dags för lite tysk, ja, synt-punk kan man väl säga kanske. Här är en grupp som heter Rain Gold och låten heter Fun Fun Fanatisch.

0: fan fanatics. Det är filmmusik från en film som heter Der Fan, står det på skivfodralet. Och nu är inte jag så bra på tyska, så att jag, ja, fan, är det fläkt? Nej, jag har ingen aning. Mina damer och herrar, ni kan gissa själva vad filmen hette på svenska eller engelska, eller om den ens har funnits på film här i Sverige.
1: Radiogodis.se.
0: Den bästa musiken från 80-talet. Och det är verkligen något som vi gör vårt bästa för att det ska bli just den bästa musiken. Vad trassligt det blev här. Jag ska vara tyst och låta Johan Lindell sjunga istället. Här är Padelux.

verkligen ett härligt driv i den här låten med Johan Lindell, både textmässigt och produktionsmässigt med trummorna och sådär. Jag gillar verkligen Johan Lindell, det brukar jag ju prata om. Goda grannar heter den här plattan med Johan Lindell, och Pass Deluxe heter alltså låten. Ska gå över till trycka in rätt knappar. Roger Waters, som ju var en stor del av Pink Floyd. Det här var hans solalbum The Pros and Cons of Hitchhiking, som vi tar titelspåret ifrån, som ju då blir The Pros and Cons of Hitchhiking.

som är fördelarna och nackdelarna med att lyfta The Pros and Cons of Hitchhiking. Det här var har Roger Waters sagt i intervjuer, en någon slags fortsättning på The Wall-albumet, rent liksom text- och temamässigt skulle man kunna säga. Ja, nu är det dags att hoppa över till Sverige igen och en herre som jag har lyssnat mycket, mycket, mycket på i min ungdomsglada dagar, nämligen Dan Hylander. Vi väljer Maria utan man.

det svänger nu, får jag känslan i varje fall. Jag önskar att ni alla kunde stå här i studion och lyssna på den fantastiska produktionen som det är på den här låten. Daniel Lander och Raymond Tana Band från en skiva som heter Calypso, kom ut precis i början på 80-talet. Låten som sagt Maria utan man. Det här är Radio Godis och det här är Disco Vibes från precis vad heter det, heter inte millennium utan årtionde.

Det är helt ju Mattias Nyström, men det ska jag inte tjata så mycket mer om, utan jag ska sätta på en annan låt istället. Nu tror ni förstås att det här, nu har han gått och satt på så här musik som kom ut runt årsskiftet 99-2000 och Loop Factory och heter den If You Want a Party eller något sånt där. Jag kommer inte riktigt ihåg, men så är det faktiskt inte. Där blir det titeln. Det här är nämligen originalet med Oliver Sheedham och Get Down on a Saturday Night.

Harry Hansson som åtminstone får mig på toppen av isberget. I got a vibe, I got a vibe. Och mina damer och herrar, Oliver Sheedham och Get Down on a Saturday Night. Men sån här musik får verkligen det att rycka i dansbenen på mig, och jag får lust då att det skulle vara lördag och jag fick komma ut och svänga mina lurviga ben. Så när jag ändå har den här känslan på låtarna, så fortsätter vi med sånt som jag tycker är riktig känsla när jag själv är ute och dansar. Det här är från början en 70-talslåt, men jag lyckades hitta en remix gjord av Ben Lee Brand och som kom ut på 80-talet. Så att då måste det ju vara tillåtet att spela här på Radio Godis, eftersom vi bara spelar låtar som har med 80-talet att göra. Mina vänner här, mina vänner skulle jag säga där ute vid radion, det är så här att ni får göra precis som ni vill. Do it any way you wanna. Kom igen nu. Öka volymen. Koppla in större högtalare och ställ till party på kontoret eller var du nu befinner dig. Här är People's Choice. Do it. Yeah, do it any way you wanna. Kom igen nu, katten, det svänger.

0: the Radio. Donna Summer menar jag, förlåt. Donna Summer on the Radio. Vi hörde samtidigt från Indie och från Kraftwerk bland annat. Massa och från Oops Upside Your Head. Det var The Gap Band där jag för mig i början på 80-talet någon gång. Ja, det här är alltså Radiogodis och vi spelar massor av bra musik från 80-talet.
1: 80-talet, dygnet runt.
0: Mina damer och herrar, stanna kvar med oss så är vi tillbaks efter reklamen.
2: Har du fått hål i vindrutan?
3: Nej.
2: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
4: Hallå?
2: Ja?
4: Ursäkta?
2: Då kan vi på Bilmeckan...
4: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
2: Va?
4: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
2: Nähä.
4: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Än nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
5: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
6: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
7: Demideck presenterar Fasadcharader.
8: Dörrklockan. Du ska gå in där.
9: Polis.
8: Effektar.
10: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
11: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
8: Det typ var många år sedan vi målade.
7: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
12: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4 694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
13: Sommarjobbet som fluffig maskott. Semestrarna i stugan.

0: Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
1: Välkommen till SCB.
2: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
3: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
4: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, that's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
5: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
6: Här är senaste nytt. Det luktar rök över stora delar av Stockholm efter att en omfattande brand bröt ut i en stor lagerlokal i Älvsjö igår kväll. Vid midnatt var branden inte under kontroll och räddningstjänsten, som räknar med att vara kvar flera timmar, uppmanar den som känner obehag att stänga dörrar, fönster och ventilation. Det finns i nuläget inga uppgifter om personskador. En rysk drönare träffade taket på ett flerfamiljshus i östra Rumänien nära gränsen till Ukraina under natten. Två personer uppges ha skadats lindrigt och ett 70-tal personer ska ha evakuerats från byggnaden där det började brinna efter att drönaren slog ner. Enligt AFP har Rumäniens försvarsdepartement bekräftat att det är en rysk drönare som träffat huset. Och Sverige är utslaget ur hockey-VM. Hemmanationen Schweiz var numret för stort i kvartsfinalen igår och skickade ut sig kronor ur turneringen med 3-1. Samtidigt fortsätter Norges saga och man är vidare till landets första VM-semifinal efter 2-0 vinst över Lettland. Och i semifinalen imorgon möter Norge Schweiz medan Kanada möter Finland. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
7: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
5: Moln drar från fjällen ut över norra Norrland med en del skurar i fjälltrakterna. I övrigt mest soligt och i den södra delen av landet möjligen lokalt högsommarvärme, där man i Götaland under eftermiddagen idag säkert kan komma upp i en 23-24 grader. 20-21 grader i Svealand och även i Norrland nu lite varmare. Strax under 20 grader ut mot kusten till i Norrlands inland något svalare. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
8: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
9: Radio Godis.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen-återförsäljare.
10: Volkswagen.
11: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta.
14: Tiden var ute.
15: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Radiogodis.se.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Effektar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 kilometers räckvidd. Du privatlisar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskott. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Hi, this is Midjour from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.
17: 80-talet, Radio Godis, det är ju sidan som har allt det göttigaste från 80-talet. Inte minst musiken som du hör dygnet runt utan paus. Närmsta timmen så är det jag, David Lyning, som är ditt sällskap. Och vi kör väl igång direkt tycker jag. Och vi gör det med Level 42 på skivan som innehöll hittarna Lessons in Love och Running in the Family. Hittar vi också den här som heter...

Här är 80-tals musik du söker. Du har kommit helt rätt. Radiogodis.se. Mark King ansågs vara en av dåtidens bästa bassister. Det är också han som sjunger i Level 42 och som gav oss Children Say. Och så hörde vi ju Gloria Estefan och hennes Miami Sound Machine i låten 1, 2, 3. Och från det så går vi över till något helt annat. Eller snarare sagt kanske någon helt annan. För det är så nästa låt heter, Someone Else, framför av The Deuce.

Ett koppel 50-tals hits ihopmixade med något uppdaterat beat. Bakom projektet Jive Bunny and the Master Mixers låg diskjockeyn Les Hemstock. Och detta var förstås jättehitten från 1989, Swing the Moon. Nästa låt är gjord av Dave och Don Was, som grupp kända som Was Not Was. Denna låt är dock mest känd på grund av den sångare och sångerska som sjunger här. Och vågar ni på en gissning vilka det kan tänkas vara?

bästa slaget, radiogodis.se. Det här var en liten ommixad version av hans låt Englishman in New York, som är signerad Ben Liebrand. Och så var det då Was Not Was och låten Shake Your Head. Och kom ni på vilka det var som sjöng? Jo, det var Michelle Pfeiffer och Ozzy Osbourne. En aning otippad duo kanske. Europopen sköljde ju över kontinenten under 80-talet, och Tyskland var förstås en stor exportör av den vara. Ett av banden som skördade framgångar var Bad Boys Blue, och de slog igenom med låten Your Woman.

Du lyssnar på radiogodis.se med nonstop musik från det glada 80-talet. Robbie Dupree med västkustrock som doftar solsken och varma stränder och långa sommardagar. Brooklyn Girls tar det vi, och för det så var det Your Woman med tyska Bad Boys Blue.

Magne Furuholmen, tolvaktar och sångaren Mårten Harket. Ja, det är förstås AHA jag pratar om. You Are The One var vi hörde efter att Natalie Cole proklamerat Good To Be Back. Och vi fortsätter med ett gäng ifrån England som på allvar tog upp kampen med Duran Duran om flickornas gunst. Sångaren i det här bandet tog sitt efternamn och gjorde sedan ett anagram på det och fick ett vid det här laget ganska välkänt artistnamn, nämligen Limahl. Det handlar om Kaja Gugu och uppföljaren till deras monsterhit Too Shy som hette Ooh To Be Ah.

Victims, Miss Me Blind och brottarhitten Karma Chameleon. Alla låg de med på Culture Clubs album Color by Numbers. Och lägg det till låten vi nyss hörde, nämligen It's a Miracle. Och innan det så var det ju Ooh to be A med Kaja Gugu. Jag heter David Lyning och jag ska alldeles strax lämna studion. Och ni vet ju att det inte gör så där väldans mycket. För det finns ju alltid 80-talsmusik i stridström här på radiogodis.se 24/7. Grabbarna som eskorterar mig ut ur studion är inga mindre än Kool & The Gang. Och låten vi hör med dem heter Stone Love. Ha det nu jättebra, så hörs vi förmodligen snart igen.

Victims, Miss Me Blind och brottarhitten Karma Chameleon. Alla låg de med på Culture Clubs album Color by Numbers. Och lägg det till låten vi nyss hörde, nämligen It's a Miracle. Och innan det så var det ju Ooh to be A med Kaja Gugu. Jag heter David Lyning och jag ska alldeles strax lämna studion. Och ni vet ju att det inte gör så där väldans mycket. För det finns ju alltid 80-talsmusik i stridström här på radiogodis.se 24/7. Grabbarna som eskorterar mig ut ur studion är inga mindre än Kool & The Gang. Och låten vi hör med dem heter Stone Love. Ha det nu jättebra, så hörs vi förmodligen snart igen.

Och ni vet ju att det inte gör så där väldans mycket, för det finns ju alltid 80-talsmusik i stridström här på radiogodis.se 24/7. Grabbarna som eskorterar mig ut ur studion är inga mindre än Kool & The Gang, och låten vi hör med dem heter Stone Love. Ha det nu jättebra, så hörs vi förmodligen snart igen.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: God morgon, Grodan. Måste jag, vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för fin man grunka va?
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta!
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Radiogodis.se
17: 80-tal, dygnet runt.
18: Radiogodis.